0: 是电话巨神。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put, BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Javna ustanova Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš objavljuje javni poziv za dodjelu na privremeno korištenje prodajnih mjesta na javnoj površini u okviru manifestacije kulture, sporta i trgovine Ilijaški dani 2026. Prijave se dostavljaju najkasnije do 26.6. 2026. godine do 15 sati. Dodatne informacije o uslovima i načinima prijave potražite na web stranici Radija Ilijaš, radioilijas.ba.
1: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
2: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

lijekove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113,

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Većina snimki osima u Bosni i Hercegovini, novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Lišćevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica Promet, podlogovi. Lišćevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPest cijevi koje proizvodi Lišćevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica Promet, podlugovi. Lišćevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica Promet, podlugovi.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje je priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

0: 剑客巨身。
1: Tri Cetri, jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

Zvao te u pomoć.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

stakla i laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji. Magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Rasklađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Još jučer sam znao o tebi sve. Rastavit me niko nije mogao od tebe. A danas mi oči tvoje kažu istine, koja ovu moju

Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operater, pomoćni radnik u proizvodnji. Magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi, dobro nam došli.
2: Doživi svjetsko prvenstvo uz Robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45, pivo Pam pola litra 1 km, Vision LED Smart TV 55 inča 609 km, Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Dobrodošli u vrtni centar Roselija, mjesto gdje priroda cvjeta. Bilo da ste iskusni poljoprivrednik, baštovan iz hobija ili samo ljubitelj biljaka, Roselija ima sve što vam je potrebno za uspješan i plodonosan rad. Zašto odabrati Roseliju? Biramo najkvalitetnije sjeme i sadnice za bogatu žetvu. Nudimo širok asortiman alatki i opreme za lakši rad u polju i bašti. Kod nas ćete pronaći prirodna đubriva i sredstva za zaštitu bilja. Jer zdrave biljke daju najbolje plodove. Brinemo o vašim životinjama uz vrhunsku hranu i opremu. Nalazimo se u ulici Moševička 24, Podlugovi. Uradimo zajedno nešto lijepo za prirodu i za vas. Roselija, vaš saveznik za svaki plod, cvijet i list.

Lišćevica promet, podlugovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Lišćevica promet, podlugovi. Lišćevica promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Lišćevica promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Lišćevica promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Lišćevica promet, podlugovi. Lišćevica promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033-400-126. Posjetite nas i na web adresi www.lišćevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Lišćevica promet, podlugovi.

Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz malo do umjereno na oblaku. U drugom dijelu dana uz dnevni razvoj oblačanski moguće poneki lokalni pljusak u centralnim i istočnim područjima Bosne i Hercegovine. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20 stepeni Celzijusa, na jugu do 24 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna temperatura zraka oko 30 stepeni Celzijusa. Pratite jutarnji program Radija Ilijaša.

trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental, jer bez alata nema zanata.

Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima i da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Boże.
1: Jeden, dwa, trzy, trzy.
2: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
0: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 103.

0: Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venezuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4300 ljudi povrijeđeno. Oko 150 ljudi dalje se vodi kao nestalo, a više od 200 ih je zarobljeno pod ruševinama uništenih zgrada. Spasilačke službe nastavljaju sa operacijama potrage i spasavanja. Više zemalja je ponudilo pomoć Venezueli. Govori privremeni predsjednik Venezuele Delcy Rodriguez i američki državni sekretar Marco Rubio.
1: Srušili su se deseci zgrada i trenutačno ulažemo vrlo intenzivne spasilačke napore kako bismo spasili što više života. Također želim reći da je ovo prava tragedija. Odavde šaljemo poruku solidarnosti, a obiteljima koje su izgubile voljene ponovno izražavamo sućut i podršku u ovim teškim satima.
2: Već raspoređujemo timove za potragu i spašavanje iz okruga Fairfax, Virginije i Los Angelesa. Šaljemo i medicinske resurse i humanitarnu pomoć. Pomažemo im i s nekim snimkama iz ptičje perspektive, posebno u obalnim područjima gdje nemaju potpuni uvid u to kakva je šteta i kakav je bio utjecaj potresa.
0: Pretovar otpada u Vrapčićima kod Mostara počinje danas, a čim se stvore uslovi uslijedit će i na tri dodatne lokacije kako bi se rasteretio sjeverni dio grada Mostara. Odlučeno je ovo nakon sastanka Gradske uprave Mostara i štaba civilne zaštite koji se održavaju svakodnevno od ponedjeljka, kada je izbio požar na gradskoj deponiji Uborak. Dramatična situacija na deponiji stavljena je pod kontrolu. Sezonski međunarodni putnički voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo počinje saobraćati danas pa sve do 27. septembra ove godine, petkom, subotom i nedjeljom. Polazak voza iz Sarajeva je u 7.15, a povratak iz Ploča u 18.26. Vožnja u jednom pravcu traje oko 3.20. Karte za navedenu relaciju neće biti dostupne online. Prema posljednjima mjerenjima u Sarajevu je 17 stepeni, Banja Luci 18, Brčkom 19, Neumu 23 i u Mostaru 26 stepeni. Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Dobro jutro, dragi naši. Pratite jutarnji program Radija Juješ. Uživajte uz našu muziku.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operater, pomoćni radnik u proizvodnji. Magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg, 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, Satin Premium toaletni papir 16 komada, 4,95, više na robot.ba.

0: Reklamne poruke Radio Ilijaša.
1: Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

temperature zraka izuzetno visoke, a prema najavama meteorologa takvo vrijeme će se nastaviti i u narednom periodu. Upravo zbog toga želimo podsjetiti građane da visoke temperature mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje, posebno kod djece, starijih osoba, trudnica i osoba koji boluju od hroničnih bolesti. Tokom toplih ljetnih dana jako je važno unositi dovoljno tečnosti, prvenstveno vode, te izbjegavati duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, odnosno u periodu od 10 do 17 sati. Ukoliko boravite vani, preporučuje se nošenje lagane odjeće, svijetli boja, zaštita glavi i boravak u hladu kada god je to moguće. Posebnu pažnju treba posvetiti djeci i starijim osobama jer su osjetljiviji na posljedice visokih temperatura i brže mogu razviti znakove dehidracije i toplotne iscrpljenosti. Također, još jednom apelujemo na građane da nikad ne ostavljaju djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranim vozilima čak ni na nekoliko minuta, jer temperatura unutrašnjosti vozila vrlo brzo može dostići vrijednosti koje su jako opasne po život. Ukoliko se javi, pored svih preporuka i pridržavanja, simptomi poput vrtoglavice, jake glavobolje, mučnine, izrazite slabosti, ubrzanog rada srca ili poremećaja svijesti, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć. Pozivamo građane da prate preporuke zdravstvenih i meteoroloških službi, prilagode svoje svakodnevne aktivnosti vremenskim uslovima i posebnu pažnju posvetiti zaštiti najosjetljivijih kategorija stanovništva. Brigom o sebi i svojim najbližima te pridržavanjem preporučenih mjera možemo značajno smanjiti zdravstvene rizike koje donose visoke ljetne temperature.

Protiče drugi dan, kako si otišla. Bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat. I nije baš

0: 是电话巨神。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

Sunscreen Put, BB ili Jaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović održao je sastanak s premijerom Poljske Donaldom Tuskom u Gdanjsku. Razgovarano je o jačanju bilateralnih veza, euroatlantskim integracijama i bezbjedonosno-političkim izazovima. Bečirović je ponovio da je Bosna i Hercegovina opredijeljena za punopravno članstvo u Europskoj uniji i NATO-u i zahvalio Poljskoj na podršci zemlji na tom putu. Poljski premijer naglasio je da Poljska ostaje posvećena jačanju saradnje s Bosnom i Hercegovinom i pružanju podrške stabilnosti, bezbjednosti i demokratskom razvoju Zapadnog Balkana. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske proširilo je usluge sistema e-zakazivanje, pa će od ponedjeljka 29. juna na platformi e-servisi MUP-a Republike Srpske biti dostupno i zakazivanje termina za predaju i preuzimanje lične karte, prijavu prebivališta, odnosno boravišta i promjenu adrese stana, predaju i preuzimanje vozačke dozvole i produženje važenja registracije vozila. Ove usluge bit će dostupne građanima Banja Luke, a u julu se očekuje i u drugim gradovima, saopšteno je iz entitetskog MUP-a. Trenutno je na e-platformi moguće elektronski zakazati termin za podnošenje zahtjeva za izdavanje i preuzimanje putne isprave. Japanska meteorološka agencija upozorila je na obilne padavine u narednim danima zbog približavanja dva tajfuna. Očekuje se da bi se tajfun Mekala 7. ove godine mogao tokom vikenda približiti područjima uz pacifičku obalu japanskog arhipelaga. Meteorološka agencija upozorila je i na opasnost od klizišta izlivanja rijeka i pozvala je stanovnike Okinave i ostrva Amami na pojačan oprez zbog jakih vjetrova. Stotinama hiljada ljudi naređeno je evakuacija zbog obilnih kiša. Europa se suočava s jednim od najintenzivnijih toplotnih talasa posljednjih godina. Temperature su i do 18 stepeni iznad prosjeka, a prognoze pokazuju da vrhunac tek dolazi. Najteža situacija je u Francuskoj, gdje se 40 ljudi utopilo pokušavajući da se rashlade uslijed rekordnih vrućina. Crveni alarmi upaljeni su između ostalog u Velikoj Britaniji, Italiji i Španiji. I Švajcarska se priprema za rekordno vreo mjeseca. U Bosni i Hercegovini temperature bi mogle dosezati 42 stepena Celzijusovih. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 22 stepena, Banja Luci 24, Tuzli 25, Zenici 26, Prčkom 28, Trebinju 30 i u Mostaru i Neumu 31 stepen. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Sat sa načelnikom i danas govorimo o aktualnim temama koje zanimaju građane Ilijaša, realizovanim projektima, planovima za naredni period i svim važnim pitanjima iz života naše lokalne zajednice. Dakle, gost emisije, načelnik općine Ilijaš, gospodin Amar Dovađija. Dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro i vama, dobro jutro slušalcima našeg radija, radija Ilijaš. I da nam svima čestitam ovaj istorijski uspjeh naše reprezentacije. Zaista je sinoć bilo prelijepo biti na trgu Alije Izetbegovića, zaista je sinoć prelijepo bilo biti u Bosanac Hercegovac, a mi ovdje u Ilijašu kažemo jutros, bilo je prelijepo biti sinoć Ilijašana.
0: Tako je, bez obzira što smo svi onako nekako nenaspavani, jel tako, nismo se naspavali, ali zaista kao leptirići, što se kaže, jutros baš onako raspoloženi. I zaista je posebna čar i draž da je upravo Ilijaš donio sreću našim zmajevima i da smo pobjedili u toj ključnoj utakmici.
1: Pa svakako, koliko god bili, imali obaveza, bili umorni, zaista posle uspjeha reprezentacije, uzmeći obzir sve ono jeli, što se i reprezentaciji jeli, dešavalo u proteklom periodu, uzmeći obzir da smo mi jedna mala država sa 2-3 miliona stanovnika, a sa druge strane imamo jednu Tursku koja ima 90 miliona i koja je već otišla kući, a naša mala, prelijepa Bosna i Hercegovina se plasirala u nokaut fazu i svakako jeli, daje dodatan čar svemu ovome i daje dodatnu energiju koliko god mi bili umorni, iscrpljeni. I šta mi je posebno drago je da smo mi sinoć evo, u specijalnoj emisiji Face TV-a, da je jedan Ilijaš bio u žiži javnosti, da smo sinoć odavdje svi poslali jednu poruku zajedništva, da smo svi odavdje sa našeg trga, iz našeg Ilijaša, iz našeg Ilijaškog zmajevog gnijezda jeli proslavili historijski uspjeh. I naravno, nekako ja sam to rekao prekuće jeli Makiju kada smo razgovarali, ja kažem Maki, proćemo mi smo ovdje nekako Ilijašu na fakali, što kažu, vjerovatno je to zbog stanovnika naše općine, vjerovatno je to zbog kompletne strukture stanovništva i zaista posebno mi je drago jel, da smo sinoć ovdje proslavili, da su slike iz našeg Ilijaša otišle diljem naše domovine Bosne i Hercegovine.
0: Ja zaista moram iskoristiti priliku da i vama čestitam i svima onima koji su bili uključeni na bilo koji način u pomoć pri realizaciji ovog uživo uključenja na Face TV-u. Moram priznati da stvarno svi oni kadrovi, sve ono što je otišlo iz Ilijaša, ja mislim da će mnoge općine da nam zavide. Boga mi, baš nam je lijepo.
1: Pa svakako, to smo sinoć komentarsali i Maki, i Ado, i kompletna ekipa sa Face TV-a zaista su, kažu, obišli diljem domovine i van, ali organizacija i sve ono što se sinoć jeli desilo, a ja moram vas da pohvalim jeli, kao ustanovu, jer ste većinu jeli, organizacije nosili upravo vi, zaista od srca čestitke. Ja to u zadnjih godinu i nešto uzmeći obzir i da ste ovdje deficitarni kada je u pitanju, kada su u pitanju poslanici, ali zaista vrijedna ekipa svih vas je uspjela, evo na čelu i sa direktorom, uspjela da zaista ni u jednom segmentu i ni jednog trenutka nije bilo nekih propusta i sve to daje dodatni čar i prelijepe slike i neka nam zavidi, imaju na čemu.
0: Tako je. Još malo ću se zadržati, molim vas, sad mene to zanima, s obzirom da ste vi i čovjek iz sporta, to jest iz svijeta fudbala, ta nokaut faza, šta to zapravo znači, kakve su nam šanse i idemo li dalje?
1: Pa svakako, mi smo sinoć pobjedom Brazila definitivno obezbijedili prolazak u nokaut fazu i sama riječ na nokaut znači jel, ona je eliminacija. I uzmeći, hajde znajući jeli, da je evo, da se igra jedna utakmica, a u jednoj utakmici je sve moguće. Jedna situacija može da promijeni to kompletne utakmice, ali ja sam to sinoć rekao, naši zmaje su, što se mene tiče, oni su već prvaci svijeta. Oni su uspjeli, ono što sam malo prije rekao, jedna mala Bosna je uspjela se plasira prije svega na svjetsko prvenstvo, pa onda je uspjeli smo sinoć da se plasiramo i u nokaut fazu, u 16-tinu, ušli smo jeli, u 30, među 32 najbolje reprezentacije i sve je moguće, sve je otvoreno i kažem, jedna je utakmica protiv reprezentacije Amerike i zašto ne pobijediti?
0: Tako je. Moramo biti optimisti, mi smo uz njih šta god da se desi, kao što ste rekli, oni su naši pobjednici već, ali u svakom slučaju, zašto ne i pobjeda?
1: Svakako.
0: Dobro. Idemo mi sa pitanjima vezano za emisiju. Jeste spremni?
1: Naravno.
0: Evo ovako, kaže prvo pitanje, kakva je trenutna saradnja općine Iljaš sa privrednicima, te koje mjere poduzimate kako biste podržali razvoj lokalne privrede i nova radna mjesta?
1: Mi zaista imamo super saradnju kada je riječ našim privrednicima. Evo ja sam prije neki mjesec dana, imajući želju i odnosno želeći da ta saradnja bude na još većem nivou, da imamo, tako da kažemo, svakodnevnu komunikaciju, ja sam oformio jednu Viber grupu privrednici općine Iljaš, gdje želimo da vidimo šta to možemo zajedno da uradimo. Ove prilike se zahvaljujem i našim privrednicima koji su zaista iskoristili svoje pravo i sinoć nam i oni pomogli da ekipa Face TV-a bude ovdje. Također, tamo gdje mi možemo da pomognemo, da olakšamo našim privrednicima, trudimo se, imamo sastanke, pozivamo i zaista imamo super saradnju kada je riječ o našim privrednicima. Evo, od prilike industrijska zona Luka je popunjena, imamo još nekoliko lokacija, industrijska zona Željezara, to je nešto što nam stoji, obzirom da je ona privatizovana, ali imamo dio imovine koji je vlasništvo općine. Ja sam pretprošle sedmice potpisao jedan sporazum sa Ministarstvom privrede gdje smo dobili 700.000 konvertibilnih maraka za uređenje putne infrastrukture u industrijskoj zoni Željezara. Čekamo također, putili smo zahtjev prema vladi federacije da nam kasarnu kasarna Misoča daju na raspolaganje i da tamo napravimo jednu modernu poslovnu zonu. Kada je riječ o općini, ono što mi možemo jeste, već drugu godinu izdvajamo sredstva za pomoć maloj privredi, odnosno obrtnicima, koji se prošle godine pokazao kao super potez, gdje smo, čini mi se, 8 ili 9 novih obrtnika prijavilo se na naš javni poziv. Ove godine također imamo tu stavku u budžetu i već su, prije 2 dana sam razgovarao sa pomoćnikom u službi za privredu i financije, kaže da imamo također odziv i zaista se trudimo da imamo što bolju, što kvalitetniju saradnju sa našim privrednicima, jer ja imam običaj da kažem, građani su mi desna ruka, privrednici lijeva, i zaista nešto što treba da nam bude i što jeste na listi prioriteta je super upravo privrednici, jer oni su ti koji kreiraju radna mjesta, mi smo ti koji kreiramo ambijent, i kada spojimo to dvoje, onda možemo da očekujemo da će stanovništvo, odnosno i da će općina, i da ćemo konačno svi biti zadovoljni.
0: Da. Hvala na odgovor, načelniče, na ovo pitanje. Napomena svim slušateljima generalno da nas prate i na društvenim mrežama i putem naše radio stanice, da nam pišu na Viber onda kada ja ili neko od kolega kažemo da nam mogu slati pitanja. Ukoliko eventualno nisu zadovoljni možda ni odgovorom, mogu da ponovo konkretizuju i postave konkretno pitanje šta ih zanima vezano i za privredu i za bilo šta drugo. Naredno pitanje, sport ponovo, vraćamo se između ostalog i fudbalu. Šta se dešava sa sportom u Iljašu, nogometni klub Iljaš, situacija, kao i odbojka?
1: Moramo da napomenemo da sva sportska udruženja su udruženja građana. Pardon. I oni, svako udruženje ima svoju skupštinu, ima svoje upravne odbore. Mi kao općina sufinansiramo projekte tih sportskih udruženja. Ove godine smo povećali, odnosno ja sam insistirao da povećamo iznos za 50.000 konvertibilnih maraka dodatno, kako bismo našim sportskim udruženjima obezbijedili dodatna sredstva. Infrastrukturno možemo da se pohvalimo, zaista da općina je obezbijedila kvalitetan prostor za trenažni proces. Ono što nam fali jeste upravo o čemu ste vi govorili, ja sam to njima i govorio, ja sam sa njima razgovarao, imali smo sastanak prije nego što smo donijeli odluku o izdvajanju sredstava, imali smo, danas smo potpisali ugovore sa udruženjima iz oblasti sporta, i tu se malo nekako izgubimo, odnosno ono što je činjenica i što sam ja vidio da su rijetka udruženja koji imaju neki plan, koji ja sam i rekao, dajte mi, želim da vidim gdje vi vidite svoje udruženje, odnosno svoj klub u ovoj godini, gdje vidite naredne godine, gdje vidite za 2-3 godine. Ono što je meni, jeli, i ja ću ići sa prijedlogom kada je riječ o sportskim udruženjima, jeste da određena sportska udruženja proglasimo od interesa za općinu Iljaš, i onda želimo, jeli, i mi da znamo, odnosno i mi da učestvujemo kao lokalna zajednica u određenim udruženjima. Također, ono što nam treba, evo, ja pripremam jedan tim mjesta da vidimo, da izradimo jednu strategiju razvoja sporta na području naše općine. To je ono što nam treba, koja će nam dati smjernice da vidimo i gdje smo, da vidimo gdje možemo da napravimo određene rezultate, određene iskorake. Kada je riječ o, evo, krenut ću od odbojkaškog kluba, imali smo sastanak također, i kada je riječ o ženskom odbojkaškom klubu i također o muškom, mi smo finansirali, odnosno izdvojili smo prošle godine 30.000 konvertibilnih maraka za naš odbojkaški klub. Ja sam dolazio na nekoliko treninga gdje se okupi njih 6 i igraju 3-3. Također koriste resurse, evo, i vaše resurse, resurse svi nas, resurse naših građana, i mislim da je do njih, da su oni tu zakazali, jer ja ne želim da ulazim u strukturu, ja ne želim da se bavim, jel, organizacijom, ko će tamo biti predsjednik upravnog odbora, ko će biti predsjednik skupštine, ko će biti trener. I mislim da iznos koji smo mi izdvojili, ja razgovaram i sa kolegama načelnicima iz drugih, razgovaram i sa klubovima, ja sam također čovjek iz sporta i razumijem, ja imam prijatelje u savezima i nazovem koliko treba određenoj kategoriji za takmičenje u sezoni. I mislim da iznos koji smo mi izdvojili za odbojkaški klub sasvim zadovoljavajući, ali nažalost rezultatski nije se baš pokazao, odnosno nismo imali neki rezultat, da ne kažem da je klub u jako lošem stanju. Također nogometni klub Iljaš, to je nešto što me posebno, tako da kažem, ono što mi je bol, je obzirom da sam svoje prve fudbalske korake počeo upravo u nogometnom klubu Iljaš, da sam bio i predsjednik nogometnog kluba Iljaš, da sam radio i kao trener, i evo sada sam sa ove nekako druge uloge. Zaista, prošle godine smo imali tu skupštinu, izbornu skupštinu, je nogometni klub Iljaš, nisam htio da govorim o tome, ali zbog svih komentara i upravo što građani pitaju, zatekli smo nogometni klub Iljaš u ovako lošim stanju. Imali smo izvještajem za 2024. godinu gdje je nogometni klub Iljaš potrošio 206.000 konvertibilnih maraka. Općina im je izdvojila, čini mi se, negdje oko preko 90.000 konvertibilnih maraka. Ispali su u kantonalnu ligu te sezone. Omladinske selekcije su devastirane, koje su kadetska i juniorska selekcija bile su prepoznatljive. One su ugašene, ostalo je, zatekli smo nekoliko pionira, i to je ono što smo zatekli. Prošle godine smo, odnosno pred početak sezone koja je završila, napravili smo ekipu i plan nam je bio da, odnosno plan rukovodstva kluba je bio da uđu u drugu ligu Federacije Bosne i Hercegovine, tamo gdje nogometni klub sa svojim seniorima zaista i treba da bude. Vratili smo sve one momke koji su nekada igrali, vratili smo igrače koji su igrali u Stupčanci, koji su igrali u Visočkoj Bosni, koji su igrali u Unisu, ponovo smo okupili super ekipu. I šta se je desilo? Pardon, ovo sada zašto ne igraju, jeste, nije do uprave, nego je do Fudbalskog saveza kantona Sarajevo i svi oni koji prate sport i svi oni koji žele da znaju. Mislim da većina njih ima pravu informaciju, ali iz neke zlobe pokušavaju nešto da spinuju ili ne znam šta već da radi. Znamo da se odigrala polusezona gdje smo mi bili u vrhu tabele, jeli dva bod ili dva razke bilo prvi i drugi. Plan nam je bio da uđemo, međutim sve ono što se izdešavalo, da se ponovo vratio izvršni odbor Fudbalskog saveza kantona Sarajevo koji je poništio kompletnu prvu polusezonu, onda su klubovi odlučili da ne igraju ovu drugu polusezonu, igralo je čini mi se 4-5 klubova, i da se donijela ispravna odluka, govorim činjenica da je takmičarska komisija Fudbalskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine upravo poništila ovu drugu polusezonu i da neće biti priznata, što je, evo, sačuvali su se i sredstva i nadamo se, koliko imao sam neki dan sastanak sa predsjednikom Fudbalskog saveza federacije, gdje želimo da vratimo naše kadete juniore, gdje također želimo evo i da nogometni seniori nogometnog kluba Iljaš takmiče se u kantonalnoj ligi, želimo da napravimo jednu ekipu koja će ući, jer zaista sa infrastrukturom i sa svim onim što imamo, mi zaslužujemo minimalno drugu ligu federacije, kad kažem mi, mislim na naš nogometni klub Iljaš.
0: Da. Dakle, trebaju se svakako više, što kažete, i uprava igrač potruditi vjerovatno, ali evo neka viša sila je konkretno u ovom trenutku ipak.
1: Pa svakako, ovo kažem, stanje u nogometnom klubu Iljaš najmanje je dove uprave, ova uprava je tu godinu dana, godinu i nešto, evo imali smo neki dan, bila je skupština na kojoj sam prisustvovao. Zašto seniori nisu igrali, nije do uprave, nego je do Fudbalskog saveza kantona Sarajevo. Zašto nema mladinskih selekcija? To bi trebalo pitati upravo koja je bila u proteklom mandatu. Zašto se potrošilo 206.000 konvertibilnih maraka? Ispali smo u kanton, devastirali, tako da kažem, omladinske selekcije, i onda sada svi oni koji su upravo to uradili, oni su sada kao tobože dušebrižnici nogometnog kluba Iljaš. Svakako, svi oni koji su bili na skupštini znaju veoma dobro, pa imaju prave informacije, tako da ovi zlonamjeri neka se baviti.
0: Naredno pitanje. Načelniče glasi, zašto se ne povede više računa o divljanju u saobraćaju i romobilima na šetalištu? Imali smo nedavno slučaj na šetalištu koji je mogao kobno završiti po jedno dijete.
1: Prije svega žao mi je što je došlo do tog slučaja, kontaktirao sam odmah, nazvao sam na majku, hvala Bogu nije bilo težih povreda. Ja sam insistirao, odnosno na moje insistiranje, vijeće je usvojilo upravo odluku prije neke mjeseci nešto o sigurnosti saobraćaja upravo u šetalištu i na trgu Alija Izetbegović. Ja sam do sada, mislim, jedan desetak puta sam nazvao policiju da i čisto da prijavim kada vidim da neko vozi biciklu, da vozi romobil, gdje meni ne mogu da prihvatim jeste upravo svijest tih roditelja. Prije svega da puste svoju djecu da voze romobil koji prvo nije prilagođen za tu djecu, koji se kreće, možda se kreće dosta većom brzinom nego što bi sama njihova djeca smjela da vozi. I ja apelujem sada prije svega na svijest roditelja. Jer ne može policajac, i to isto kao u saobraćaju, ne može policajac svakoga zaustaviti, svakoga kazniti ko krši procedure u saobraćaju. Ali ovdje mislim da trebamo dosta više da radimo na svijest naših sugrađana, odnosno na svijesti roditelja. I apelujem, da li se ikada ti roditelji prije svega zbog sebe za svoje djece zapitaju, jer ja vidim kako oni voze. Ja sam čak svojim nekim prijateljima slao poruke kada vidim da njegovo dijete vozi kako ne treba, da vozi većom brzinom nego što. Zašto se prije svega ne pobrinu, zašto se, nije mi jasno kako se ne brinu za svoju djecu. Sa druge strane, ugrožena su druga mala djeca. I cilj nam je bio upravo, jel, da šetnica je to da roditelji kada izađu sa svojom djecom da mogu u miru da šetaju, u miru da sjede dječica, da se igraju. I zaista imali smo i tada smo vidjeli nekoliko nezadovoljstvo zašto ta odluka, zašto kažnjavanje. I mislim, sada mi je žao, ali išli smo sa kaznenim odredbama, prepisali smo i sa viših nivoa. Žao mi je što nismo te kaznene odredbe stavili dosta veće. Pa onda očigledno, je li, tek kada se kazni, da onda tek svijest proradi. I evo još jednom apelujem zaista na roditelje, da se roditelji posvijete, jer njihova djeca to voze. Nisu nama došla djeca ni iz Breze, ni iz Vogošće, niti ne znam odakle. Sve su to naša djeca. I apelujem, kažem još jednom, na roditelje, policija zaista, evo imamo super, imali smo dva sastanka već na ovu temu, ja sam bio, prekjučer sam bio kod komandira, razgovarali smo na tu temu, da otprilike ovom periodu, nekada od 4 pa naveće do 9, 10, da policijski službenici budu na terenu, evo vidimo da oni šijete i da je to smanjeno, umanjeno, ali ne možemo nikada nećemo tamo da evo policajac svaki dan tu hoda, neće se jeli to spriješiti u 100% iznosu. Ovdje možemo samo, jeli, zajedno u saradnji sa roditeljima, zajedno, jeli, evo i policijska uprava Ilijaš i možemo da suzbijemo onoliko koliko je moguće, a nadam se da ovakvi slični jeli povrijed ako Bog da više neće biti.
0: Da, sigurno. Zaista se pitam što kažete i kad roditelji kupuju djecu, da li se informišu uopšte o kakvom vrstu vozila je riječ, po kakvom terenu ili infrastrukturi se vozi, za koji uzrast je i tako dalje?
1: Pa vjerujte, ja se svakodnevno pitam jer je očigledno da roditelji pokušavaju da ispune sve moguće želje svoje djece.
0: Po svaku cijenu.
1: Iz pa dobre, i, da, i roditelji, i roditelji nekada iz te dobre namjere, iz te sve ljubavi koje osjećaju prema svojoj djeci, očigledno nekada nisu svjesni opasnosti koja može jeli, da im sutra jeli, ugrozi život njihove djece. Evo vidjeli smo, neki dan je poginula djevojka na kvadu 19 godina. Evo sinoć se povrijedio mladić prilikom proslavi. Ali ovo su uglavnom djeca koja su maloljetna. Djeca koja su malodno, to je 6. 7. 8. razred. I roditelji, čak i mlađi vidim. I roditelji, rekao sam to malo prije, ne mogu da... Meni su moja djeca također insistirala, ja nisam im dozvolio. Prije svega zbog njih, ne zbog njih i zbog njihove sigurnosti svakako.
0: Tako je. Nadamo se da nas slušaju i nadamo se da će dobro razmisliti u budućem. Evo za kraj još jedno pitanje. Kaže, kada će ove godine biti završeni radovi na lokalnim putevima i jesu li planirani infrastrukturni projekti u Podlugovima?
1: Kada će biti završena lokalnim putem, pa vidite, obzirom da mi kroz investiciono održavanje radimo tokom cijele godine, tako da oni putevi na području naše opštine neće biti završeni, odnosno u kontinuitetu ćemo ih raditi. Evo, završili smo, neki dan smo završili u Popovićima, završili smo u Podlugovima jednu dionicu, radimo sada trenutno Malešće smo završili, trenutno radimo na Homaru, poslije Homara idemo u Vukasović, iz Vukasovića idemo u Kamenicu, iz Kamence idemo od magistralnog puta prema Gornjim Ivančićima, zatim se spuštamo, idemo na Stomarnama neki 550 metara, zatim imamo srednje, posle srednjeg evo potpisao sam neki dan Misoću, Stari Ilijaš i zaista jako puno kada je pitanje putna infrastruktura ove godine smo radili, evo planiramo da radimo, završili smo ovu dionicu tamo pored općine prema regionalnom putu R445 u saradnji sa direkcijom za puteve kantona Sarajevo, završili smo jeli, ovu dionicu od Naplatnje pa do Gnionice, zaista je tu bilo dosta nezadovoljstva, je li opravdano ili nije, čak su i mnogi postavili pitanje, je li bilo uopće potrebe da se radimo i sada kada se završilo vidimo da je to zaista jedna prelijepa rekonstruisana putna infrastruktura koja služi svima, jeli uzmeći obzir da je ona regionalna, nije lokalna. Također, kada je riječ o mjesnoj zajednici Podlugovi, evo završavamo trenutno i rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže. Ono što želimo, jel, što je meni plan, jeste da ovaj dio dole prema Inju, odnosno od Poružnog prijelaza ovom ovom dijelu pa tamo prema Inju, da uradimo kvalitetnu saobraćajnicu. Ukoliko bude mogućnosti zbog sigurnosti djece sa jednim, barem sa trotarom sa jedne strane i zaista, evo kada pogledamo malo sve ono što smo uradili, što planiramo, evo imamo naredne sedmicu općinskog vijeća, jedna od tačaka kad dnevnog reda je upravo i rebalans budžeta, ponovo rekordan iznos 34 miliona konvertibilnih maraka je budžet opštine Ilijaš, tako da očekuje nas jako puno posla, evo raspisali smo, potpisujemo ugovore, raspisujemo već neke tendere, nadamo se da ćemo završiti sve ovo što smo započeli, evo izvođač je počeo da radi u vašem, tako da kažem, ono što je u vašoj nadležnosti, muzejsko-galerijski prostor, uskoro završavamo i projekat atletske staze, projekat jedan koji sam ja zatekao i koji je po meni jako skupa investicija, ne bismo dosta dobili toga, dobili sa njim negdje preko milijun konvertibilnih maraka. Po tom projektu koji sam zatekao, otišao bi u potporne zidove i odlučili smo da idemo u izmjenu i da do kraja godine vjerovatno da i raspišemo i da završimo ovaj projekat Atletske staze također nadamo se evo, da ćemo uskoro početi, projekat je završen, i rekonstrukciju ovog vašeg objekta, radija, kino sale, također obezbijedili smo i prošli smo evo, na pozivima za rekonstrukciju sportske dvorane, također smo prošli na jednom pozivu i za ovaj B objekat, općini Iljaš, odnosno gore gdje su nam smještani i Bizi, gdje je smještana poreska i civilna zaštita. Raspisali smo i javni poziv za uređenje, rekonstrukciju matičnog ureda u srednjem, vrijednost je negdje oko 150.000 konvertibilnih maraka. Završavamo projekat ambulante u srednjem, rekonstrukcije također, vrijednost je negdje oko 90.000 konvertibilnih maraka i zaista jako puno posla je pred nama. Nadamo se da će nas je lijevo vrijeme poslušiti, da ćemo ove godine sve ovo što smo planirali, da ćemo i uraditi.
0: Ako Bog da, ja vam želim svu sreću u tome, jako puno se do sada uradilo, jako puno će još da se radi, jako puno da se ulaže i evo predlažem, s obzirom da nemamo više pitanja za sami kraj, možda zajedno da uputimo apel, s obzirom da zaista meni lično to jako smeta da toliko novca je uloženo i ulaže se u tu našu javnu imovinu, jel tako, i evo u održavanje grada, u čistoću, u infrastrukturu, bilo šta, a nažalost naravno čast pojedincima, ali generalno ne vodimo računa o tome. Jako brzo sve devastiramo, pokvarimo, isprljamo. Zaista apel svim građanima da malo povedu više računa o tim našim javnim dobrima.

0: svačije i možemo raditi šta želimo. Moje mišljenje naprotiv da to što je javno da bi trebalo da čuvamo više nego što, nego što svoje čuvamo. Jer ja imam običaj da kažem i to sam nekada dok sam obavljao neke u proteklom prije ove pozicije općinskog načelnika, ukoliko neko odnese čašu koja je javna i koju je on danas pio vodu iz te čaše, ja kažem sutra kad dođe neće se imati napiti vode iz čaše. Tako isto je ovo, znači sve ovo što imamo, što je javno, što zaista evo je općina sa, u saradnji sa višim nivoima i kantonom i federacijom i državom investira, to mi koristimo, to koristi naša djeca, to koristi naša omladina, to koristimo svi mi, naši građani. Ukoliko ne budemo imali svijest o tome, to će se narušiti. Ali moje mišljenje je da također imamo građane koji zaista imaju svijest, ne možemo da generalizujemo stvari.
1: Naravno.
0: Ali za one koji nemaju, evo mi sada na narednoj sednici vijeća također imamo odluku o komunalnom redu, koja će također imati kaznene odredbe. Također što je meni u planu jeste i što je cilj da sve ovo što radimo, što izgradimo, da se zna ko će upravljati tim. Pa i da ima neka simbolična, je li to korištenje nečega, pola marke, ali neka bude, neka se zna, i da ima neko ko je zadužen, ko je odgovoran za to i ko je nadležan, i da znamo ko će izreći određene kaznene mjere, odnosno ko će sutra nekome ko to ne koristi onako kako bi trebalo i ne čuva, zabraniti da to sutra koristi. Jer očigledno da ne zaslužuju. Jer i zašto nekako smo imamo še da smo išli sve linijom manjeg otpora, da smo kupovali neki socijalni mir, a ovamo sa druge strane ljudi nisu baš imali svijesti da to čuvaju. I zaista ono što nam treba, što svi zajedno trebamo, s jedne strane da gradimo svijest naših građana, a sa druge strane svakako i da imamo i kaznene odredbe koje će sutra adekvatno, evo ako ništa, barem zabraniti nekome ko se nedolično ponašao, da sutra tu bude i ne dozvoliti mu, odnosno da nema priliku da to ponovo uradi.
1: Tako je. Načelniče, toliko ovoga jutra, hvala vam lijepo, do slušanja uskoro, do nekih novih pitanja, vi ćete biti spremni, sigurna sam.
0: Hvala puno, svakako zaista moram da se vratim, da smo evo postali prepoznatljivi po ovim društvenim događajima, tako da kažemo, evo od zimskog kupa, pa evo sve do kraja godine, do ponovnog zimskog kupa, zaista čini mi se svaki mjesec da imamo nešto, svaki mjesec da imamo neku aktivnost, da imamo toliko događaja i postavimo prepoznatljivi, a svakako neko koji je najviše zaslužan za to jeste upravo vi, javno ustanova Kulturno-sportski centar i radio Ilijaš. Uskoro nam evo dolazi i naši Ilijaški dani, dolazi nam i sjećanje na genocid u Srebrenici, pa onda ponovo nastavak Ilijaških dana, pa ćemo malo odmoriti i onda imamo ponovo planove da dosta toga, ali imamo još koliko šest, malo nešto više od šest mjeseci do kraja godine, ali mislim da će nam to biti malo vremena da sve ono što planiramo zajedno da radimo i postajemo zaista prepoznatljivi, ovo što ste vi na početku rekli. I hoće li nam neko zaviditi, ono što sam rekao, pa i treba i da nam zaviditi.
1: Sigurno. Evo, još sam htjela da vas pitam, priličan broj emisija je već prošao, koliko vam pomažu, recimo, pitanja slušatelja, onako da vaš fokus vrati možda na neke stvari, da možda baci fokus tamo gdje nije bio i tako, jel vam pomažu da
0: pa svakako, svakako, zaista se trudim da ove neke osnovne životne ljudske potrebe da mi one budu svakodnevnica, da budu nešto što je normalno, a da se bavimo nekim drugim stvarima. Ovo je nešto što je osnov, ovo je nešto što je zaista potreba građana i jako puno pomažu i vrati nekada kada ja odem da se bavim nekim drugim većim, važnim, tako da kažemo, važnim projektima, poznacima navoda. Ova pitanja, sve ovo što građani posle vrati čovjeka, vrati u normalu, odnosno vrati zaista među osnovne životne potrebe naših građana, i iskoristiću priliku još jednom da se zahvalim svim građanima koji iskazuju interesovanje za ovu emisiju i iskazuju potrebu i vraćaju nas među njih. I pozivam još jednom zaista građane da koriste ovu priliku, jer ja sve ovo zabilježim, dobijem ova pitanja na kraju emisije i proslijedim prema službama i pratimo je li se nešto uradilo, uglavnom se ovi problemi koji imamo rješavaju.
1: Da, mislim da je jako...

0: učestvuj u velikoj Bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061-994-990. Radno vrijeme svakoga dana.

poznata su prva četiri para 16. finala svjetskog prvenstva nakon što su tokom noći odigrane nove utakmice posljednje kola grupne faze natjecanja. Rasplet je dodatno razjasnio kostur nokaut faze, a među reprezentacijama koje su saznale svog suparnika nalazi se i Bosna i Hercegovina. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u 16. finala igraće protiv domaćina prvenstva Sjedinjenih Američkih Država. Iako je taj dvoboj bio izgledan i prije posljednjih utakmica skupine, tek je njegovim završetkom postao i službeno potvrđen. Susret je na rasporedu u noći sa 1. na 2. juli u 2 sata po srednjeevropskom vremenu, a igraće se na stadionu St. Clara u Kaliforniji.

Hodžex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hodžex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hodžex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodžex.ba. Hodžex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji. Magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chipi chips 130 grama 2,45, pivo pam pola litra 1 km, Vision LED Smart TV 55 inča 609 km, Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.

Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.

0: više hiljada ljudi. Brana
1: Prema navodima vlasti Venecuele, više od 4300 ljudi zatražili su od juče ljekarsku pomoć nakon dva zemljotresa koji su sravnili sa zemljom oko 200 zgrada u lučkom gradu La Guaira, prestonici Caracasu i okolnim oblastima. Istovremeno, veliki je broj onih koji se vode kao nestali ili su i dalje zarobljeni pod ruševinama. Američki geološki zavod procijenio je da je značajna vjerovatnoća da će broj žrtava premašiti 10.000. Vršilac dužnosti predsjednika Venezuele, Delcy Rodriguez, odobrila je raspoređivanje svih timova Ujedinjenih nacija za spasavanje koji će pružiti logističku i drugu podršku međunarodnim spasilačkim ekipama koje pristižu u zemlju.
2: Srušili su se deseci zgrada i trenutačno ulažemo vrlo intenzivne spasilačke napore kako bismo spasili što više života. Odavde šaljemo poruku solidarnosti, a obiteljima koje su izgubile voljene ponovno izražavamo sućut i podršku u ovim teškim satima.
1: Među prvima 100.000 evra hitne pomoći Venecueli je poslao Papa Lav XIV. Iz Brisela je saopšteno da Evropska unija pruža humanitarnu pomoć Venecueli te da finansira spasilačke operacije u ovoj zemlji koje vodi Crveni krst. Pomoć od 150 miliona dolara najavile su i Sjedinjene Američke Države. Državni sekretar Marco Rubio.
3: Već raspoređujemo timove za potragu i spašavanje iz okruga Fairfax, Virginije i Los Angelesa. Šaljemo i medicinske resurse i humanitarnu pomoć.
1: Venecuelu su u noći između srijede i četvrtka u kratkom vremenu pogodili zemljotresi od 7,5 i 7,2 stepeni po Richteru. Američki geološki zavod saopštio je da je riječ o rijetkoj pojavi poznatoj kao dublet, odnosno dvostruki zemljotres. Poslije ova dva potresa zabilježeno je najmanje 138 naknadnih zemljotresa. U zemlji je proglašeno vanredno stanje. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
4: Međunarodna pomorska organizacija obustavila je planiranu evakuaciju više od 11.000 mornara koji su blokirani u Hormuškom Oreuzu. Odluka je donesena nakon napada na teretni brod u blizini obala Omana koji je, kako tvrde neimenovani američki zvaničnici, izveo Iran. Iran napade nije potvrdio, već je upozorio da brodovi koji prolaze kroz Moreuze trebaju ploviti samo rutama koje je odredio Teheran. Špekulacije da bi ovaj incident mogao izazvati novu krizu u odnosima SAD-a i Irana komentarisao je američki državni sekretar Marco Rubio, koji je poručio da Washington želi dogovor sa Teheranom, ali ne po svaku cijenu.
5: Iako želimo dogovor, ne želimo ga pod svaku cijenu. Međunarodni plovni putovi ne pripadaju ni jednoj nacionalnoj državi. To je temeljno načelo u današnjem svijetu, bez kojeg bi svijet bio u potpunom kaosu. Ako bismo zaista prihvatili da možete naplaćivati korištenje međunarodnog plovnog puta samo zato što se slučajno nalazi uz vaš teritorijalni prostor, onda bi se takva praksa proširila svijetom poput zaraze.
6: Europa se suočava s jednim od najintenzivnijih toplotnih talasa posljednjih godina. Temperature su i do 18 stepeni iznad prosjeka, prognoze pokazuju da vrhunac tek dolazi. Najteža situacija je u Francuskoj gdje se 40 ljudi utopilo pokušavajući da se raslade uslijed rekordnih vrućina. Crveni alarmi upaljeni su između ostalog u Velikoj Britaniji, Italiji i Španiji. I Švicarska se priprema za rekordno vreo mjesec, a u Bosni i Hercegovini temperature bi mogle dosezati 42 stepena Celzija.
4: Nakon dogovora s mještanima Vrapčića, mostarsko javno preduzeće Komunalno jutros je nastavilo pretovar otpada na lokaciji u sjevernom dijelu grada. Požar na deponiji Uborak je pod kontrolom, ali se dim i dalje podiže, dok je kvalitet zraka umjereno zagađen. Igor Božević.
7: Svake godine imamo blagi porast zloupotrebe opojnih droga.
8: Osim lokacije u Vrapčićima gdje su mještani pristali da prestanu blokirati rad mehanizacije, od jutro se pretovar radi i na lokaciji na sjevernom izlazu iz grada Mostara. Mještani tih naselja su jednako nezadovoljni, ali nema problema oko prihvata i utovara. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić sinoć je razgovarao s mještanima koji su blokirali pretovar otpada i kako ističe neke su stvari dogovorili.
9: Njihova dilema i nekako bojazan i ostalo je da uvijek sjeverni dio grada. Nažalost ima tu priču komunale gdje god je smješana deponija silnih godina i već je pomalo naravno zalilo. Mogu razumjeti to naravno da nije udobno živjeti. Deponija i stalno kad je god nekakav problem je uvijek sjeverni dio grada opterećen. Obzirom da sad pričamo o pretovarnom mjestu, smo im jasno objasnili šta ćemo raditi na tom lokalitetu i da je ovo kao nekakav znak i dobre volje i da čitav grad zajedno podnesemo ovo vreme koje trenutno nosimo, da će stožer iznaći još i alternativne lokacije.
8: Na požarištu na deponiji Uborak stanje jutros mnogo stabilnije nego proteklih dana. I dalje se radi na zatrpavanju obgorilog dijela. Dim se još uvijek diže s deponija, kvalitet zraka je prema mjerenjima Federalnog hidrometeorološkog zavoda jutros umjereno zagađen. Vatrogasci su tijekom proteklog dana imali 8 intervencija, ali i dalje imaju timove raspoređene na deponiji Uborak. Za BH Radio 1, Igor Božović.
6: Zrak je nezdrav za osjetljive kategorije stanovništva u Kaknju, dok je u više gradova u Bosni i Hercegovini zabilježen umjereno zagađen zrak, pokazuju podaci objavljeni na stranici Zrak Ekoakcija. Osjetljivim kategorijama stanovništva u Kaknju se preporučuje smanjen boravak i fizička aktivnost na otvorenom, dok se ostalima savjetuje da izbjegavaju duža i veća fizička naprezanja na otvorenom.
4: Povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga, Banja Lučka policija dijelila je materijale sa savjetima o prevenciji i reagovanju. MUP upozorava da se broj mladih koji koriste narkotike povećava i najavljuje nastavak ovakvih akcija, kaže načelnik odjeljenja za organizovani kriminalitet i drogu Zoran Pašalić.
7: Svake godine imamo blagi porast zloupotrebe opojnih droga kod mladih ljudi. Policijski službenici tokom svakodnevnih aktivnosti oduzimaju opojne droge od mladih lica, također ih vrlo često i zatiču prilikom konzumiranja droga. Na našem tržištu najzastupljenija je marihuana, ona je pogotovo popularna kod mladih, zatim kokain, amfetamin.
4: U Tuzli su potpisani sporazumi o finansiranju 26 projekata koje će realizovati crkve i vjerske zajednice širom Bosne i Hercegovine, ukupne vrijednosti 792.000 maraka. Sredstva su namijenjena obnovi vjerskih objekata, unapređenju infrastrukture i očuvanju kulturno-vjerskog nasljeđa. Govore ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevrid Kurtić i direktor Fonda za povratak Bosne i Hercegovine Srđan Šekar.
10: Bili smo prije ovoga u Banja Luci, bili smo u Doboju, bili smo u Bihaću i idemo po većim gradovima gdje skupljamo tu regiju da dođu ljudi, da potpišu, da se vidi na terenu, da smo na svakom pedu Bosne i Hercegovine. Naravno, danas je ona, evo, ja koliko znam, u Lukavcu imamo 5 džamija, bit će neka rad ograde gdje se klanja dženaza, asfaltiranje, ima toplotna pumpa, znam da imamo u Teočaku, imamo u Črliću toplotnu pumpu, imamo u Kladnju stolariju i dvije toplotne pumpe, imamo u Islamskoj zajednici Tuzla i Muftistu, asfaltiranje prema Mezarluku, tako da su oni, to su oni projekti koje vjerske zajednice predlažu.
11: Odmah, znači po dobijanju potvrde da su potpisani ugovori sa dobavljačima, odnosno izvođačima od svakog korisnika pojedinačno, u roku od nekih par dana uplatiti po 80% odobrenih sredstava, preostali 20% po završetku projekta. Čime se na neki način garantuje i uspješnost realizacije svih ovih zamišljenih projekata.
4: U Sarajevu je 26 stepeni, Srebrenici 28, Tuzli i Zvorniku 29, Banja Luci i Zenici 30, Neumu i Trebinju 34 i u Mostaru 35 stepeni.
6: Danas je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi u centralnim i istočnim područjima Bosne i u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Od sutra je u Bosni i Hercegovini na snazi narančasto upozorenje zbog visoke temperature zraka koja će iznositi do 40 stepeni.
4: Zbog visokih temperatura vozačima se preporučuje putovanje u jutarnjim ili večernjim satima i češće pauze tokom vožnje.
6: Zbog saobraćajne nezgode otežano jednom trakom saobraća se na magistralnoj cesti Buna Stolac kod mjesta Kvanj. Na autocesti A1 zatvorena je dionica Kakanj Lašva zbog sanacije kolovoza, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova usporeno se saobraćaj na dionicama Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Na graničnom prelazu Zupci formirana je duža kolona na izlazu iz BiH, dok su pojačane gužve na ulazu u Hrvatsku na prelazima Doljani, Bijača i Osoje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Emina Mujezinović.
12: Radio Ilijaš, dobre vibracije.

0: Jeden, dwa, trzy, trzy.
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

laminata, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Too Loud Video Production.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Liščevica Promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlogovi. Liščevica Promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700. Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.

trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental, jer bez alata nema zanata.

0: 剑客巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

parketa, te PVC panela, JUP fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidov, dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Toaletni papir Violeta 3 sloja 12 komada 4,95. Jelenska krpa 2,50. Zaštita od sunca za vaš automobil samo 2,95. Patosnice za auto 4 komada 9,95. Više na robot.ba.
0: Liščevica Promet, Podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare. Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, Podlogovi. Liščevica Promet, Podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, Podlogovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, Podlogovi. Liščevica Promet, Podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, Podlogovi.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
0: Restoran Lejla, Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu, dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila, Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental, novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi, dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati, iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental, jer bez alata nema zanata.

0: trzy. Jeden, dwa, trzy, trzy.
1: Tri, četiri. Jedan, dva, tri.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanskoj put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata, te PVC panela, jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji u ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijale za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šida u dimnjake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.

0: 17:54 minute, slušate program Radija Ilijaš. Udruženje boraca Odred Tale Misoča organizovalo je danas manifestaciju pod nazivom Ne zaboravi Bošnjače. Ujedno i 34-godišnjicu formiranja Odreda i godišnjicu pogibije heroja Ibre Talića Taleta. U nastavku preporučujemo da poslušate izjave koje su tim povodom za naš radio dali gospodin Salahudin Matoruga, predsjednik Udruženja boraca Odreda Tale i načelnik općine Ilijaš, gospodin Amar Dovađija.
1: Ja sam Salahudin Matoruga, predsjednik Udruženja boraca Odreda Tale. Današnji datum nama Misočanima puno znači, odnosno svi datumi koji se pretenduju Misoči puno govore i puno znači. Riječ sama Tale, radi se o Gazi, o čovjeku koji nije znao reći ne znam, ne mogu, neću. I kao takav je i završio. Znači nije htio da se povuče, nije htio da napusti, i to ga i koštalo. Sama kota 701 gdje se nalazi ploča na metli Ibri Talića Taleta, to je na takvom mjestu Misoči gdje govori više od same riječi, odnosno na tu kotu da nije odbrajena u početku Misoča bila okružena i vjerovatno bi se dešavalo kao i sa ostalim naseljima gdje je napravljen genocid i ne znam je. Toliko mogu reći.
0: 34 godine, ili tako?
1: 34 godine. Baštinimo se 34 godine. Želimo nastaviti. Ima još i snage i potencijala. Treba prinijeti na mlade. Prenosimo svake godine. Vjerovatno će se neko od mladih sad bar imamo i nijet i bar smatramo da treba da preuzme neko od mlađih ljudi, jer mi već borci koji smo učestvovali u ratu smo već, hajde kažem, malo i poharani, ostarli, nismo više slatkorječivi, emocije nas biju i ne znam ja tako.
0: U svakom slučaju na mladima, što kaže, budućnost ostaje,
1: u svakom slučaju,
0: tako da...
1: U svakom slučaju. Poruka s ovog mjesta je mladi samo neka nastave bašnjen tovu i neke ne daju zaboravu, jer Misoča je puno dala i otpora i krvi i ljudi da bi to se tek tako zaboravilo. Hvala.
2: Kultura sjećanja, odnosno sve ono što su naši najhrabriji sinovi radili period od 92. i 95. period agresije na našu domovinu Bosnu i Hercegovinu, posebno oni koji su prvim danima, jel, kada se još uvijek mnogi sumnjali hoće li agresor raditi ono što planira, neće li, hoće li komšije iznevjeriti to povjerenje koje su imali, i tu je posebna zasluga takvim ljudima, iako je ne umanjujući vrijednost i sve ono što su radili posle, jeli, tokom svih godina agresije. Zaista ovdje u herojskoj Misoči, koja za područje opštine Ilijaš ili ratište, jeli, kompletno svi znamo šta se desilo, jeli, danas se sjećamo jednog od naših heroja, odnosno svi oni, jeli, koji su bili Odredu Tale. Malo prije sam razgovarao i sa familijom, sa porodicom, zaista teški dani za njih, ali ja kažem svima, i to sam ove godine odlučio da govorim, s jedne strane dani sjećanja, dani tugi, a sa druge strane dani ponosa, i svi oni, svi mi trebamo da budemo ponosni na naše heroje i nikada ne smijemo zaboraviti ono što su oni radili, ono što su za našu domovinu, odnosno za sve nas koji danas uživamo ove blagodati u našoj domovini. Evo i mi ovdje u našem Ilijašu. Zaista je Misoča prelijepa, a znamo koliko je granata i šta agresor sve uradio. Naša domovina prelijepa, naša domovina ostvaruje historijski rezultate, iako je prije nekih 30 nešto godina neko planirao da oni nestane, da mi nestanemo, ali ako Bog dana će živjeti dok je svijeta i vijeka, svakako svi dobri ljudi u njoj.

0: gasilo od požara, inspektor zaštite na radu i vještak mašinske struke za energetiku. Podsjetimo, u eksploziji koja je izazvala požar, dvije osobe su lakše povrijeđene, a jedna teže. Teže povrijeđen je Mirnes Kamerić, koji je smješten na odjel intenzivne njege. Poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović obratio se u Vijeću Europe u Strasburu, gdje je ukazao na sve ozbiljniji problem višesatnih čekanja na granicama sa Europskom unijom. Borenović je naglasio potrebu za hitnim prilagođavanjem novog sistema evidentiranja ulazaka i izlazaka sa realnim stanjem na graničnim prelazima i aerodromima, upozorivši na potencijalni kolaps. Istakao je da tokom ljetne sezone, praznika i vikenda čekanja na pojedinim graničnim prelazima traju po nekoliko sati, te da se u tim kolonama nalaze porodice sa djecom, studenti, radnici, turisti, poduzetnici i prijevoznici. Zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić kazao je tokom sudjelovanja na međunarodnoj konferenciji Dubrovnik Forum da Bosna i Hercegovina zelenu tranziciju vidi kao stratešku nužnost i razvojnu priliku. Poručio je da naša zemlja želi biti regionalni energetski konektor i pouzdan partner u jačanju europske energetske sigurnosti. Europol je utvrdio da je u Europi aktivna 731 kriminalna mreža u koju je uključeno više od 400.000 ljudi i 118 različitih nacionalnosti, saopšteno iz ove policijske agencije. U izvještaju se navodi da bande često djeluju preko granica i na visoko profesionalan način, pri čemu njih 85% koristi legalne poslovne strukture za izvršenje krivičnih djela. To više nisu ulične bande, ovo su kriminalne korporacije, upozorio je komesar za unutrašnje poslove Europske unije Magnus Brunner predstavljajući izvještaj u Briselu. Istraga je pokazala da su grupe aktivne u svakom dijelu kriminalnog spektra, uključujući trgovinu drogom, kibernetički kriminal, krijumčarenje migranata, trgovinu ljudima i prevaru i pranje novca, uz napomenu da za svoje poslovanje koriste digitalni tehnološki napredak, globalnu trgovinu i geopolitičku nestabilnost. Prema posljednjim mjerenjima u Livnu je 30 stepeni, Sarajevu 31, Bihaću 34, Banja Luci 35, u Mostaru 38 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 24, najviša dnevna od 32 do 37 stepeni. Zbog visokih temperatura od sutra je za područje Bosne i Hercegovine na snazi narandžasto upozorenje.
1: Slušate Radio Ilijaš.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Restoran Lejla Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila Podlugovi. Dobro nam došli.

Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operator, pomoćni radnik u proizvodnji, magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Uhvati najbolju priliku samo u Rovotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg, 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, Satin Premium toaletni papir 16 komada, 4,95, više na robot.ba.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Hođeks Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođeks Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođeks Podlugovi, Mošavačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođeks.ba. Hođeks, vaš neizostavan partner u gradnji.

0: 剑客俱身。
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Cvjetna bajka u Ilijašu. Proljeće je stiglo u punom sjaju u cvjećarstvo Nesimović, Mrakovo, Ilijaš. Bogat asortiman raznobojnog sezonskog cvijeća koje će uljepšati svaki dom, balkon ili avliju. Sa vama od 1997. godine. Facebook stranica Cvjećarstvo Nesimović. Unesite ljepotu prirode u svoj prostor, jer cvijeće govori više od riječi. Kontakt telefon 061 994 990. Radno vrijeme svakoga dana.

Kođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Kođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Kođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hodgex.ba. Kođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

ausnama, mīgas blāk,

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a u ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.
2: Doživi svjetsko prvenstvo uz Robotovu vrhunsku ponudu. Chipi chips 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.

ko zna kud. Reći će da gone mene, a boje se svoje sjene, sjene ružne kao ljudska ćud.

trebate alata, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental, jer bez alata nema zanata.

0: 1, 2, 3, 3.
1: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupovničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica i laminata te PVC panela. Jup fasada, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciji,

lekove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Too Loud Video Production.

Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800. Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.

Od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica Promet, podlugovi Liščevica Promet, podlugovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica Promet, podlugovi. Zdrav život i zaštita okoline svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPet cijevi koje proizvodi Liščevica Promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica Promet, podlugovi. Liščevica Promet, podlugovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica Promet, podlugovi.

Fabrika namještaja Kalea Ilijaš raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Više izvršilaca na pozicijama. Tapetar, monter pločastog namještaja. CNC operater, pomoćni radnik u proizvodnji. Magacioner, vozač, bravar, električar. Potencijalnim kandidatima nudimo stimulativna primanja uz svakodnevno obezbijeđen topli obrok u fabrici. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka sa jednom subotom radnom u mjesecu. Kao kandidati na oglas mogu se prijaviti i penzioneri. Prijave možete poslati putem e-maila posao@kalea.ba ili na broj telefona 062 641 147.

0: korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700. Pro Tool Rental. Jer bez alata nema zanata.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
0: Hođex Podlugovi. Sa nama počinjete i završavate gradnju. Veliki izbor građevinskog materijala, elektromaterijala, vodomaterijala, boja i lakova. Kod nas možete kupiti sve za grijanje. Hođex Podlugovi. Pouzdan partner na kojeg možete računati. Bogata ponuda svjetski poznatih proizvođača, besplatna dostava, povoljne cijene. Hođex Podlugovi, Moševačka 5, telefon 033 401 056, e-mail info@hođex.ba. Hođex, vaš neizostavan partner u gradnji.
2: Kume, dosta je, ajmo kući.
3: Ljudi, još pa jednu popijemo i idemo.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Rovotu. Toaletni papir Violeta 3 sloja 12 komada 4,95. Jelenska krpa 2,50. Zaštita od sunca za vaš automobil samo 2,95. Patosnice za auto 4 komada 9,95. Više na robot.ba.
0: Liščevica promet, podlogovi, sve za gradnju i više od toga. U vlastitom reznom centru vršimo usluge rezanja i kantiranja. Vašu zamisao pretvaramo u stvarnost. Po vašoj želji radimo kuhinje, plakare, ormare, od ideje do gotovog proizvoda. Liščevica promet, podlogovi, Liščevica promet, podlogovi. Iz naše ponude izdvajamo veliki izbor ograda, kovane i inox ograde visokog kvaliteta. Liščevica promet, podlogovi, zdrav život i zaštita okoline, svjetski su trend. Pravi izbor su EcoPeht cijevi koje proizvodi Liščevica promet. Osnovni cilj, dovod vode na najzdraviji mogući način. Liščevica promet, podlogovi, Liščevica promet, podlogovi. Preko 10.000 artikala na jednom mjestu. Kontakt telefon 033 400 126. Posjetite nas i na web adresi www.liščevica.com. Sve za gradnju i više od toga. Liščevica promet, podlogovi.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.
0: Restoran Lejla, Podlugovi, sve na jednom mjestu. Nudimo bogatu gastronomsku ponudu, organizujemo svadbe, ispraćaje, rođendane, sjela za žene, sve po vašoj želji. U okviru našeg objekta imamo i sobe za iznajmljivanje. Sve na jednom mjestu. Dobra hrana, zabava i odmor, restoran Lila, Podlugovi. Ugodna atmosfera i ljubazno osoblje. Kontakt telefon 066 909 390. Najbolja hrana u gradu, odmor i zabava. Restoran Lila, Podlugovi. Dobro nam došli.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Radio Ilijaš marketing program.
1: Optika Tihić Ilijaš već godinama brine za vaš bolji pogled na svijet. Nalazimo se u zgradi IGM-a, ulici Bosanski put BB. Nudimo širok asortiman dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, te usluge popravke i ugradnje. Vašu besplatnu kontrolu vida možete zakazati na broj 061 301 911 ili slanjem poruke na društvene mreže Facebook i Instagram. Posebno izdvajamo da Optika Tihić nudi refundacije za korisnike socijalnog osiguranja i ratne vojne invalide. Za bolji pogled na svijet birajte Optiku Tihić Ilijaš.

trebate alat, ali ne i trošak. Predstavljamo Pro Tool Rental. Novo mjesto za iznajmljivanje profesionalnog alata u Sarajevu. Bilo da radite dubinsko čišćenje, vikend projekat ili vodite građevinsku firmu, imamo rješenje za vas. Širok asortiman, vrhunski brendovi. Dostava u kantonu Sarajevo već za 2 sata. Ne kupuj alat koji će ti stajati. Iznajmi kada ti treba i završi posao bez nepotrebnog troška. 066 077 700 Pro Tool Rental, jer bez alata nema zanata.

0: 剑客巨身。
1: 3, 4, 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Apoteka Duofarm Ilijaš u ulici Bosanski put BB Ilijaš. Lijekovi na recept, vitamini, minerali, dodaci prehrani. Besplatno savjetovanje i besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska. Mjerenje tromjesečnog šećera, holesterola i trigliserida. Novo. U našoj apoteci od sada možete nabaviti i testove za željezo, gluten i helikobakteriju. Apoteka Duofarm Ilijaš, vama na usluzi.

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš 033 400 800.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

rokove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška. Sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na 033 400 445 i 061 639 185. Ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš.